o gbe awon ti a te lori badide oluwa fe olododo oluwa pa awon alejo mo o tu omo lai ni baba ati opo lara lorun re lati iran diran e ma yin oluwa ende kan lo mo ke oruko jesu a gbe oga laaro yi nitori wipe iwo ni olorun wa Tala le fi owe lorun ati ni aye a dupe fun eto ba wa se lana o ba wa bere daada o si ba wa yori tana a tu dupe wipe o ti ba wa bere leni emi mimo o ya gbo pe wa a dupe wipe wa tu ba wa se temi yori wa ba wa se tan la yori wa ba wa se tan tun la yori wa ba wa se tan jo merin emi yori Wasi ba wa se ti Sunday yori baba bibo oya ba